0: Halo.
1: Iya, deng siapa nih? Halo kakak, halo. Iya, halo, Matawana Perempat. Halo.
0: Iya.
1: Iya, oke lanjut kakak.

0: Nona jatuh hati. Tunggu polo kion kion kion male. Sio kapo nona ale bale.
1: Sembilan FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya